0: Aku payen. Lu dhewe harus uti kan. Lu lamang ja. Nang ora tipis ya. Nangane kere ora pesan.
1: Biar. Bos iki dhewe. Sana wae.